Lesson 6. Rydwy yn y tŷ. Rydwy yn y tŷ. Rydwy'n gweithio. Rydwy'n gweithio. Rydwy'n ferch dda. Rydwy'n ferch dda. Ydy chi yn y tŷ? Ydy chi yn y tŷ? Ydw. Ydy chi'n gweithio? Ydy chi'n gweithio? Ydw. Ydy chi'n ferch dda? Ydy chi'n ferch dda? Ydw. Rydwy'n dal. Rydwy'n dal. Rydwy'n sâl. Rydwy'n sâl. Rydwy'n well.